0: ماں بندی، کھیت کی نقل، بینک اکاؤنٹ پاس بک، پاسپورٹ سائز فوٹو اور موبائل نمبر۔
1: اور ہمارے ساتھی سوچ رہے ہوں گے کیسے آویدن کریں، تو یوجنا کی جو جانکاری ہر کسان تک پہنچانے کے لیے ادھکارت پورٹل استھاپت کیا گیا ہے، یہاں پر یوجنا سے سمبندھت ہر جانکاری وستار پوربک طریقے سے بتائی گئی ہے۔ پنجیکرت یا آویدن کے لیے راج سرکار اپنے پردیش کے کرشی وبھاگ کی ویب سائٹ پر آویدن لے سکتی ہے۔ اگر آپ یوجنا کے آویدن کے لیے اچھک ہیں تو اپنے پردیش کے کرشی وبھاگ کے ویب سائٹ پر جا کر آویدن سمبندھت جانکاری لے سکتے ہیں، اور پرتکریا جو اس میں رپورٹ دیکھنے کی پرتکریا جو رہتی ہے وہ بھی آپ دھیان سے سنیے گا۔
0: بالکل ساتھیو، ایم آئی ایس رپورٹ دیکھنے کی پرکریا جو ہے وہ اس پرکار سے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کی آدھیکارک ویب سائٹ پر جانا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ہوم پیج کھل کر آئے گا، اس کے پشچات آپ کو ایم آئی ایس رپورٹ کے وکلپ پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے پشچات آپ کے سامنے نمن لکھت آپشن کھل کر آئیں گے، جیسے اچیومنٹ رپورٹ، کنسولیڈیٹ ایکٹیویٹی بائی او ٹی ایف، ون ٹچ فارمیٹ، ڈی آئی پی ڈاکیومینٹ اپلوڈیڈ، پر ڈراپ، مور کراپ، ڈیش بورڈ، پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا پی ڈی ایم سی ایم آئی ورک فلو سسٹم، ڈرپ ڈاؤن پروگرس رپورٹ۔ آپ کو اپنی آوشیکتا انوسار وکلپ پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے پشچات آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھل کر آئے گا۔ اس پیج پر آپ کو پوچھی گئی جانکاری درج کرنی ہوگی۔ اب آپ کو ویو کے وکلپ پر کلک کرنا ہوگا۔ سمبندھت جانکاری آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر آپ کو مل جائے گی۔
1: تو یہ سارے دستاویز ہم نے بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے تحت اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو سمبندھت کرشی وستار ادھیکاری جو رہتے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھنا ہوگا اور آن لائن اس کے آویدن جمع کرنے ہوں گے۔ تو یہ جانکاری آپ نے جو ہم نے کاریکرم کے مادھیم سے بتائی ہے تو ہمارے کسان ساتھی اس کا لابھ لے سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں، اب ہمارا وقت بھی ہو رہا ہے آج کے اس کاریکرم ہم ہوں گے کامیاب کاریکرم سے جانے کا، تو اس پر یدی آپ کو کوئی وچار دینا ہے یا ٹپڑی کرنا ہے یا پھر آپ کو فیڈ بیک دینا ہے تو دے سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پہ۔
0: ہمارا نمبر ہے 9425141726۔
1: تو آپ کے ریڈیو ساتھی منیش
0: اور آپ کی ریڈیو دوست ورشا کو دیجیے جانے کی انومتی۔ ہماری اور آپ کی پھر ہوگی ملاقات اگلے کاریکرم میں، تب تک کے لیے نمسکار۔